아다 엄낫 까르르심 망글 흘니 세는 무드네 너브투르르 긴 착발사 헌드 산석 짓다 은착인 너브투르르 뜨갈두 세네 남인 허러니 남인 바이골르티 아질인 오드르득 두갈은 허이르만 허른 지르가네 허이르트거 로다네 오르그트거슨 허를 허를두슨 세네 작들구린 히늘 탐마르티인 탑쳐 훌드구르 타득르 히더네 히늘 탐마르티 단 하르란 토드룰지 이더네 의정르티인 아무르투시네 허러슈크미 후칠은 사흔 함갈주가 Газир хөдлөлтөд сэргийлж амсгий багсгах охуулгын сургуулийн хүрээнд оруулж багш сурагчдын амар төвшний хамгаалалтын хөрмийн бат цогцлсон зэрэг мөд анавтруулна. Одоо энэ цагийн нөхцөлийн нарийн уулгаан сонсгоё. Манай хорооны сурвалжилгч дайчны мөд алснаар Шинэ намын хорооны намын байгууллалтын ажлын удирдах тугайлан 2020 жилийн 2 дугаар удааны өргөтгөөсөн хурал хуралдуул байна. Өмнөх нь Шинэ намын хорооны намын байгууллалтын ажлын удирдах тугайлан 2020 жилийн 2 дугаар удааны өргөтгөөсөн хурлыг хуралдуулж, Шижинпин ерөнхий шүүжийн зөв засгийн амжилтын үзэлтийг бий болгох ба үйлдвэрлэгчүүлэх тухай чухал заавлын зэрэг санааг гүнзгий сурвалжинд туршилтуулж, Төв ба Мужийн намын хороо хотын намын хорооны намын байгууллалтын ажлын удирдах тугайлын хурлын шаардлагыг бүхлээр найдварчлуулна. Бүх шинэ сурвалжлах хүмүүжлийн ажлын дүнд сурвалжлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг бөхчүүлэн өргөтгөх хамаа бүхий үүргийг тохируулан байрлуулж, Бүх шинэ намын гишүүн кадрчдын хөдлөлийн жолоодож байгаад улам нэгалахын боттой ажилдан хариуцлага үргэлж, ардад буян үйлдүүлж, өмнөд горлосын чанар сайтын хөгжилтийг хүчлэн найхуулав. Жубановчтын засгийн амжилтын үзэлтийг бий болгох ба үйлдвэрлэгчүүлэх сурвалжлах хүмүүжлийн хотын намын хорооны 1-р саардан жолоодох дугуйлангийн дараг Жан Жичо хурал оролцсон яриа тавьжээ. Хотын намын хорооны байнгын гишүүн Шинэ намын хорооны шүүжи Танг Дапан хурал орхилсан бөгөөд яриа тавьжээ. Хотын намын хорооны сурвалжлах хүмүүжлийн 1-р шаардан жолоодох дугуйлангийн бүрэлдэхүүн хурал оролцсон Жан Жолоод байна. Жан Жичо жаргалсан нь Өмнөд горлос Шинэ намын хороогоос Төв хороо ба Мөж хотын намын хорооны үйл зүйлийн байрлуулалтын өрш төвшлүүлэн найдваржуулж улс төрийн зогсож өндөр ажлын боттой хатгаж чигчлэн сайжруулж чигчлэн засаг ажлын онцтой бөгөөд хүчтэй хийжээ. Төвхийн хуучин тангсыг бүтэмжтэй шийдвэрлж сурвалжлах хүмүүжийн илдэд өр бүтэмж одов. Өмнөд горлос Шинэ намын хороо үргэлжлэн сайн сайхан ажлын байдлаа баталж сурвалжлах хүмүүжийн үр бүтээлэн үргэлжлэн бөгчүүлэн өргөтгөж урд хугацааны бүтэмжтэй тогтч хам бүрийн шүүлэн төгөлдөржүүлж Засгийн амжилтын үзэлтийн хүмүүжлийг үнсгэрүүлэн ботэж үлхий яхуул хий хүсэж байна. Чанар сайтын хөгжилтийн харалтаа тогтоож, аж үйлсийн хөдөлгөөн хөврүүлэн төс төвшүүлхий төргөтгөж, өөр чиглэлт нөөлтэй чагаан нуурын хамгаалан хөгжүүлэх зэрэг голдрогтын ажлыг хүчин төвлөрүүлэн яхуулж, үйлдвэрлэг ард түмэн ба төвхийн шалгалтыг даач дийлэх бодит амжилтыг чармайн үүдэх хэрэгтэй гэжээ. Танда Панг Чангад хааснаа сурвалжлах хүмүүжлийн үр нүүснээс наашаа Мөж хотын намын хорооны Бат Чанг удирдлаг доор бүх шинэ айл шатны намын жохон байгууллалд гол сэдв гол шижимтэй нэгт уйлдуулж сурвалжлах байцаах өөрчлөлхийн нэг цогцож үлэн яхуулхий баримтлж сурвалжлах хүмүүжлийн шатд чанартай үр өгтөмж олж жисэн харалтан байлуулв. Дараагийн алхамд Жубановчтын засгийн амжилтын үзэлтийн хүмүүжлийг өдөр тутмын ажилд өсөлчүүлж, сунгаар мөрнөөс ус тассан инженерийн цаг үеийн агуул өгтөхүний үргэлжлэн уудлан бадруулж, цагаан нуурын ам анхын боловсны үйлдвэрлэгийн жан сургаалтын суурин газрын үйлдвэрлэлийг гүйцэд бадруулж, намч чанарын хүмүүжлийг байнгчүүлэн өрнүүлж, намын гүшүүн хатаршдын хөтлөн жолоодож байгаад зүг засгийн амжилтын үзэлтийн бат бөх бий болгох ба үйлдвэрлэгчүүлэх хэрэгтэй. Хөгжилтийн тэргүүн чухал үүргийг баримтлж, аж үйлсийн хөгжилд амь ахын хамгаалалт, ардын амьдралыг сайжруулах, амар төвшин тогтун байлгах зэрэг үйл зүйн ажлын нэгдлэлтийн төлөвжүүлэн сайтурат гэж боттой амжилт бүтөмжөр. Өмнөд горлосын чанар сайтын хөгжилтийн илдэд амжилт олохыг яхуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлын үйдагийн хөлбөрөөр хуралдаж, Шинэ газрын төсийн удирдлаг, Шинэ шууд хараа холбогдол бүхий салаан бичрийн хариуцлагатан нөхөд, Өлө сүм балгаасын нам засгийн гол хариуцлагатан нөхөд, Өлө хурлын талбайд хуралдарлж байна. Манай хорооны сурвалжилгч Ишүйл Ангийн мэдээлснээр, Шинэ жагталгүрийн хяналт хамааралтын товч, хөлөөгөрд хадгалах идэний хяналт хамааралтад анхаарлаа төвлөрүүлж, идэний өжигнэлтийн амар төвчний хорой шугамын хүчлэн сайхан хамгаалж байна. Өмнөх нь Шинэ жагталгүрийн хяналт хамааралтын товчо бүх шинэ хөвчөнд хөлдөөгөр тадглах идэн жич хуйтан хүмүүргийн тусгай зүйлийн амар төвчнээ байчаалтыг өрнүүлж идэний амар төвчний төгшүүрийн даалгамын бүхлээр жагсаан байчааж чагчлан засав. Тусгадааны тусгай байчаалтад хараат орны өл төрлийн хуйтан хүмүрэг худалдааны хөдөлгүүрийн хөлдөөг төхрөмж идэн умдааны нэгжийн хөлдөөг төхрөмжийн идэн бүрхүүлэх өнчөг болонгүй байлгахыг боловлуулв.
хоол хөргөжүүлэг ажилтна. Идэний орлын нөөцлөг эзэмшлийн гол цогцд чиглүүлнэ. Хүмүүрлэн хадгалах жичээ идэний амар төвчний хариуцлагын зөвлөлтөөр тогтхий чанх шимдүүлжээ. Найдсан тал хийгээд хүмүүрлэн хадгалах талын хяналт хамааралтын үүрэг хариуцлагыг тодорхойлно. Эрэг хариуцлаг нь тодорхой. Бүх явцад мөрдөж болох хүмүүрлэн хадгалах хамааралтын дүрмийг бүрэн шүлжээ. Үүний хамтаа Идэний мөрдөн огцлог системийн ажилдаг нь хүмүүргийн тойрог хубаан төрлөх хубаан хадгалах, хүмүүрлэн хадгалах дулааны хөмжийг хамааран өдөмдөг зэрэг жингилгийн гогцоог голдолгтой хянан байцааж, орчин тойрны өрүүл хамгаалал баримжаад хүрэхгүй, солигдсон бохирдтал зэрэг амар төвчний далд гэмийн нэрнэн байж ахсан байцааж, хүлдөөсөн идэний хүмүүрлэн хадгалах хамааралтыг их үүслэсэн жирэмжүүлсэн байна. Худалдааны хөтөлбөрийн эзэгнэлтийн талбар чиглүүлэн хууль хэрэгжүүлэх ажилд нь хүлдэсэн идэний тэгс доош 18 градусын хадгалах баримжааг чанх хэрэгжүүлж эзэгнэгчийг шавд нь тогтмол хугацаатайгаар хүлдэх төхрөмжөд хариу арилгах ба гэмтлийн жагсаан байцаах ажил өргнүүлж төхрөмжийн тогтмол дулааны тогтуунаар ажил хий батлавэ. Эзэгнэлтийн гол цогцыг идэний тодорхойлолтын дулааны хөмжөөг жирэмжүүлэн хадгалах хий чанх шаардаж Орон хубаан хадгалах дүрмийн найдваржуулна. Идэний холилдуулан хадгалах асуудлыг тасж огсоож, ариун чивэр ариутгах ажлыг байнгчлан өрнүүлж, идэний хадгалалтын орчин тойрны амар төвчний тогтол нийцхий үнэнхүү батлаг хэрэгтэй гэж шаардвэ. Идэний номдны нэгцийн хүйтэн хөмрөд байцаалт хийх дунд идэний материал хангах худалдаачны хэрхэм хэр байцаасан мэдүүлэлт бараа оруулсан агтанс дулааны эзэмдэж байгаа тамдаглал зэрэг эх үүслийн материалын байцаан шалгаж түүхээ ба болсон бүтөөсөн ба хагасгүй төгтөхүний өрийг хорыг оболог идэний зүйлийн хугацаагаас хөтөрүүлэн хадгалдаг зэрэг тогтоолооч ирсэн үйл ажиллагааг чанга чигчлэн засжээ. Идэний номдныг огцоогийн хүлдэсэн идэний хадгалах явцыг жирэмжүүлсэн байна. Манай хорооны сургууль жилэгч хүүшөлийн мэдээлснээр Гажир хөдөлтөс сэргийлэх амсхий багсгах охуулгын сургуулийн хүрээнд оруулж багш сурагчдын амар төвчний хамгаалалтын хөрмий бат чогчилсан байна. Өмнөхөн Сенег ажир хөдөлтийн хянан хөмжиг төвийн ажилтнад Сене туршилтын багс сургууль Өмнөд Горлос Болгаасны гол багс сургуульд хүрсэн. Гажир хөдөлтөс сэргийлэх амсхий багсгах гол сэдвт охуулдах хүмүүжлийн ажилтнад өрнүүлж шин сурлагын хугацааны сургуулийн хүрээнд

0: үчид гэнэтийн газар худалдаатын дараа өөрийгөө хамгаалаг, авилаас бачин зайлагч иж өөрийгөө дүгмхэн аварж харилцан аварга арги боловсронгүй өжимсэж. Гэнэтийн гамсыг тулгарсан бачин байдлын арга цаан шийдвэрлэх чадварыг бүтэмжтэй дэвшлүүлж. Шинжил ухаанчаар гамсгийн сэргийлэх санаачилгаасан авилаас зээлэх амар түвшний ухаамсарыг бий болгоо байна. Тайламжи дууссаны дараа ажилтнаасаа газар худалдаатаа сэргийлж гамсгийн багсааг оохуулгын бодлогот хуудсыг тархаа байна. Сурагчид энэ хичээлийн дараа сурсан мэдлэгээ бөгжүүлэхэд дүгм үзүүлэхийн хамтаа гэрийн хүмүүсээ дайчилан ажил хөдлөлтийн сэргийлэг мэдлэгийг суралцуулж, нэг сурагчийн сургаал хүмүүжүүлж, нэг гэр бүлийн дайчилэг оохуулгын үр бүтэмжийг баялуулах болно. Тусдааныг ажил хөдлөлтөд сэргийлж амсхий багсаах сургууль өсөлсөн 1-р хичээл нь амар төвчний ойлголт хүний багш сурагчдын сэтгэл гүн хадгалж, амар амгалан, ээж өгчөнгүй амар төвшин сургуулийн хүрээний орчин тээврийн байгуулахад бат бөх сур тавьж өгчээ. Хонд сонсогчдоо дээрх нөхцөлөгийн найруулсан хөчин юм нөхцөлөсн сарнаа шингэн үйлсэн нь жанхол юм. Энэ цагийн өмнөд хотлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нөхцөлөг өөр завсарлаа. Дараагийн дугаар дэхэн толгий. Баяртай.
1: Бэжин 11:30.

Даончагийн нөтөрлөгийн нарийн уулгаан сонсгоё. Манай хорооны сурвалж илэгч дайчны мэдээлснээр шинэ намын хорооны намын байгууллалтын ажлын удирдах дугуйлан 2026 оны 2 дугаар удааны өргөтгөсөн хурал хуралдуул байна. Өмнөх нь шинэ намын хорооны намын байгууллалтын ажлын удирдах дугуйлан 2026 оны 2 дугаар удааны өргөтгөсөн хурлыг хуралдуулж Шижинпин ерөнхий шүүцгийг нь зөв засгийн амжилтын үзүүлэлтийг бий болгох ба үйлдвэрлэгчүүлэх тухай чухал заавын жирэх санааг гүнзгий сурвалж туршилтуулж Төв ба Мужийн намын хороо хотын намын хорооны намын байгууллалтын ажлын удирдах дугуйлагын хурлын шаардлагыг бүхлээр найдварчүүлэн бүх шинэ сурвалжлах хүмүүжлийн ажлын дүнд сурвалжлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг бөхчүүлэн өргөтгөх хамаа бүхий үүргийг тохируулан байрлуулж бүх шинэ намын гишүүн кадрчдын хөдөлгөөн жолоодож байгаад Улам нэгалхан боттой ажилдан хариуцлага үргэлж, ардад буян үйлдүүлж, өмнөд горлосын чанар сайтын хөгжилтийг хүчлэн найхуулав. Жобоновчтой засгийн амжилтын үзүүлэлтийг бий болгох ба үйлдвэрлэгчүүлэх сурвалжлах хүмүүжлийн хотын намын хорооны 1-р шаардан жолоодох дугуйлагын дараг Жанг Жичо хурал оролцон яа тавьжээ. Хотын намын хорооны банкын гишүүн Шинэ намын хорооны шүүжий Тангдапан хурал орхилсан бөгөөд яра тавьжээ. Хотын намын хорооны сурвалжлах хүмүүжлийн 1-р шаардан жолоодох дугуйлагын бүрэлдэхүүн хурал оролцон Жан жолоод байна. Жан Жичо зааж гаргасан нь Омнот горлос шинэ намын хороогоос төв хороо ба мөж хотын намын хорооны үйл зүйлийн байрлуулалтын өрш төвшлүүлэн найдваржуулж улс төрийн зогсож үндэр ажлын боттой хатгажээ чигчлэн сайжруулж чигчлэн засаг ажлын онцтой бөгөөд хүчтэй хийжээ. Төвхийн хуучин дансыг бүтэмжтэй шийдвэрлж сурвалжлах хүмүүжил илдэд өр бүтэмж одов. Омнот горлос шинэ намын хороо үргэлжилэн сайн сайхан ажлын байдлаа баталж сурвалжлах хүмүүжлийн үр бүтээлэн үргэлжилэн бөгжүүлэн өргөтгөж урт хугацааны бүтэмжтэй тогтчон бүрийн шүүлэн төгөлдөржүүлж засгийн амжилтын үзэлтийн хүмүүжлийг үнсгэрүүлэн ботээжүүлэхийг яхуул хийх хүсэж байна. Чанар сайтын хөгжилтийн харалтаа тогтоож аж үйлсийн хөдөлгөөн хөврүүлэн төс төвшүүлэхийг төргөтгөж өөрчлөлт нөөлтэй цагаан нуурын хамгаалалт хөгжүүлэх зэрэг гол дэлгэцийн ажлыг хөдөлгөөн төвлөрүүлэн яхуулж үйлдвэрлэх арга тумаа ба төвхийн шалгалтыг дааж дийлэх бодит амжилтыг чармайн үүдэх хэрэгтэй гэжээ. Тангда банк чангад хааснаа сурвалжлах хүмүүжлийн өрнөөснөөс нааша мууч хотын намын хорооны бат чанга удирдлаг доор бүх шинэ гал шатны намын жохон байгууллалт гол сэдв гол шижимтэй нэгт уйлдуулж сурвалжлах бай цаг өөрчлөхийн нэг цогцож үлэн яхуулхий баримтлж сурвалжлах хүмүүжлийн шатд чанартай өр бүтэмж олжээ жисэн харалтаан боловлуулв. Дараачийн алхамд Жобоновчтой засгийн амжилтын үзэлтийн хүмүүжлийг өдөр тутмын ажилд өсөлчүүлж сунгаар мөрнөөс ус тассан инженерийн цаг үеийн агуулгын үргэлжлэн уудлан бадруулж цагаан нуурын ам ахын боловсны үйлдвэрлэлийн жан сургаалтын суурин газрын үйлдвэрлэлийг гүйцэд бадруулж намч чанарын хүмүүжлийг байнгчлан өрнүүлж намын гишүүн кадрчдын хөтлөнд жолоодж байгаад зөв засгийн амжилтын үзэлтийг бат бөх бий болгох ба үйлдвэрлэгчүүлэх хэрэгтэй. Хөгжилтийн тэргүүн чухал үүргийг баримтлж, аж үйлсийн хөгжилд ам ахын хамгаалалт, ардын амьдралыг сайжруулах, амар төвшин тогтун байлгах зэрэг үйл зүйн ажлын нэгдлэлтийг төлөвжүүлэн сайтурат гэж боттой амжилт бүтэмжөр. Омнот горлосын чанар сайтын хөгжилтийн илдэд амжилт олохыг яхуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлын үйдэгийн хөлбөрөөр хуралдаж, шинэ газрын дэсийн удирдлаг, шинэ шууд хараа холбогдол бүхий салан бичрийн хариуцлагатан нөхөд, өлө сум балгаасын нам засгийн гол хариуцлагатан нөхөд, өлө хурлын талбайд хурал дарж байна. Манай хорооны сурвалжлагч Ишүй Лангийн мэдээлснээр, шинэ жагталгуурын хяналт хамааралтын тавчан, хөлөөгөрт хадгалах идэний хяналт хамааралтад анхаарлаа төвлөрүүлж, идэний өжигнэлтийн амар төвчний хорой шугамыг хүчлэн сайхан хамгаалж байна. Өмнөх нь Шинэ жагталгуурын хяналт хамааралтын тавчаа бүх шинэ хөвчөнд хөлдөөгөр хадгалах идэний жичээ хуйтан хүмүүргийн тусгай зүйлийн амар төвчнээ байшаалтыг өрнүүлж идэний амар төвчний төгшүүрийн даалгамыг бүхлээр жагсаан байчааж чагчлан засав. Тус удааны тусгай байшаалтад хараат орны үл төрлийн хуйтан хүмүүрг худалдааны хөдөлгүүрийн хөлдөөг төхрөмж идэний умдааны нэгжийн хөлдөөг төхрөмжийн эдэн бүрхүүлэх өнцөг болонгүй байлгахыг боловлуулв. Хоол хөргөжүүлэх ажилт нь идэний орлын нөөцлөг өжигнэлтийн гол цогцд төвлөрүүлнэ. Хүмүүргэлэн хадгалах жичээ идэний амар төвчнээ хариуцлагын зөвлөлтөөр тогт хий чанг шимдүүлжээ. Найдсан тал хийгээд хүмүүргэлэн хадгалах талын хяналт хамааралтын үүрэг хариуцлагыг тодорхойлно. Эрэг хариуцлагын тодорхой бүх явцад мөрдөж болох хүмүүргэлэн хадгалах хамааралтын дүрмийг бүрэншүүлжээ. Үүний хамтаа Идэний мөрдөн өвчлөг системжийн ажилдаг нь хүмүүргийн тойрог хуваан төрөл хуваан хадгалах, хүмүүрлэн хадгалах дулааны хөмжийг хамааран өжимдөг зэрэг зэнгэлгийн гогцоог гол дэлгэцтэй хянан байцааж, орчин тойрны өрүүл хамгаалал баримжаад хүрэхгүй, солигдсон бохирдтал зэрэг амар төвчний даалгамын нэрнээ байж ахсан байцааж, хүлдэгсэн идэний хүмүүрлэн хадгалах хамааралтын их үүслэсэн жирэмжүүлсэн байна.
Худалдааны хөтөлбөрийн өргөнөлтийн тал уур чиглэл

0: Өдөн хоол хэрэгжүүлэх ажилт нь хөлөөсөн идэний тэгс доош 18 градусын хадгалах баримжааг чанга хэрэгжүүлж, эжгэнэг чиг шавд нь тогтмол хугацаатайгаар хөлдөөх төхрөмжөд хариу арилгах ба гэмтлийг жагсаан байж байгаа ажил өргнүүлж, төхрөмжийн тогтмол дулааны тогтуунаар ажил хий батал байна. Эжгэнэлтийн гол цогцыг идэний тодорхойлолтын дулааны хэмжээг жирэмжүүлэн хадгалах хий чанга шаардаж, орон хувааны хадгалах дүрмийн найдваржуулан идэний холилдуулан хадгалах асуудлыг тасж огсоож, ариун чөвөр ариутгах ажлыг байнгчуулан өрнүүлж, идэний хадгалалтын орчин тойрны амар түвшний тогтол нийцхийн үнэнхүү батлаг хэрэгтэй гэж шаардав. Идэний номдоны нэгцийн хүйтэн хөмрөд байжалт хийх дунд идэний материал хангах худалдаачны хэрхэм хэр байчаасан мэдүүлэлт бараа оруулсан агтанс дулааны эрэмдэж байгаа томдөглөл зэрэг эх үүслийн материалын байчаан шалгаж түүхэ ба болсон бүтөөсөн ба хагасгүй төгтхүний өрийн хорогоо оболог идэний зүйлийн хугацаагаас хөтөрүүлэн хадгалах зэрэг тогтоолооч ирсэн үйл ажиллагааг чанг чигчлэн засжээ. Идэний номдоны огцоогийн хүлдээсэн идэний хадгалах явцыг жирэмжүүлсэн байна. Манай хорооны сургууль жилэгч хүүшөлийн мэдээлснээр гажир хөдлөлтөөс сэргийлэх амсхий багсгаа охуулгын сургуулийн хүрээнд оруулж багш сурагчдын амар төвчний хамгаалалтын хөрмийн бат чогцолсон байна. Өмнөх нь Сенег гажир хөдлөлтийн хэнэ хөмжиг төвийн ажилтнад Сене туршилтын багш сургууль Өмнөд Горлос болгаас нэг олон багш сургуульд хүрсэн. Гажир хөдлөлтөөс сэргийлэх амсхий багсгаа гол сэдвт охуулгын хүмүүжлийн ажилдаг өрнүүлж шин сурлагын хугацааны сургуулийн хүрээний амар төвчний ажилд бат бөх халгавчий чогцолсон. Ажлын тухайн талбайд хянан хөмжиг төвийн ажилтнад сургуулийн хүрээний үзэгдэлтэй уялдуулан гажир хөдлөлт үүсэх үндэстэл, генетикийн гажир хөдлөлтөөс зайлах ур мөргөжил, гамсгийн дараа өөрийн абрж харилцан абраг зэрэг хөргөлөөний амар төвчний мэдлэгийн нарийн амбай тайлбарлав. Галдуу гажир хөдлөлтийн аюулаас зайлах шижир алтан 3 жим хуул, гажирт бөхөх, халхалах, гараараа чанг атгах зэрэг үйл хөдлөлийн тойронд нарийн амбай төгөөмөлжүүлж, аюулаас зайлах зүв хөдөлгөөний тодорхой үзүүлэл нь банктай холдог аюулаас зайлах өндөрлөлийг залруулж, сурагчдад амж уудах ур чадварыг төргөн өзөмжүүлсэн байна. Шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэх сурчилгаар дамжуулж, бүх багш сурагчид генетикийн гажир хөдлөлтийн дараа өөрийгөө хамгаалаг, аюулаас бачим зайлах жиж, өөрийгөө дүгмхэн аварж, харилцан аврах аргыг боловсронгүй өжимсэж, генетикийн гамсыг тулгарсан бачим байдлын аргачлан шийдвэрлэх чадварыг бүтэмжтэй дэвшлүүлж, шинжилгээ ухаанаар гамсгийн сэргийлэх, санаачилгаасан аюулаас зайлах амар түвшний ухаамсарыг бий болгоо байна. Тайламжи дууссаны дараа ажилтнаас гажир хөдлөлтөөс сэргийлж амсхий багсгаа охуулгын бодлогот хуудсыг тархаа байна. Сурагчдын хичээлийн дараа сурсан мэдлэгөө бөгжүүлэхэд дүгмүүжүүлэхийн хамтаа гэрийн хүмүүсээ дайчилан гажир хөдлөлтийн сэргийлэг мэдлэгийг суралжуулж, нэг сурагчийн сургаа хүмүүжүүлж, нэг гэр бүлийн дайчилаг охуулгын өргөтөмжийг баялуулах болно. Тосолдоны гажир хөдлөлтөөс сэргийлж амсхий багсгаа сургууль өсөлсөн 1-р хичээл нь амар төвчний ойлголт хүний багш сурагчдын сэтгэлд гүн хадагшилж амар амгалан ээж өгчөнгүй амар төвшин сургуулийн хүрээний орчин тойрны байгуулахад бат бөх сур тавьж өгчээ. Хүнд сонсогчдоо дээрх нөхцөлийн найруулсан хөчин юм нөхдрүүлсэн сарнаа сингэн үйлсэн нь жанхол юм. Энэ цагийн өмнөд Горлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нөхцөлөг өөр завсарлаа дараагийн дугаард тахын толгий баяртай.
1: 您正在收听的是 FM 87.8 全国县融媒体中心综合广播。听众朋友们，您现在收听的是全国县融媒体中心综合广播经典唱片节目。

0: 아다 엄낫 까르르심 망갈 헐니 세눔 무드네 늑투르르 긴 착발라 헌드산석 치따 은차긴 늑투르르 뜨갈뚜 세네 남이 허러니 남인 바이골을티 아질링 오드르득 두고일은 허이르마 허른 즐거워니 허이르트거 오다니 오르그트거슨 허를 허를 두었슨 세네 작들구린 힌들 탐마를틴 탑쳐 훌드구르 타득르 히더니 힌들 탐마를틴 안하르란 타우드룰지 이더니 의정늘틴 아무르투브신의 허러숙미 후칠은 사흔 함갈지외가 가지 худалдаа сэргийлж гамшиг багсгах охуулгыг сургуулийн хүрээнд оруулж багш сурагчдын амар төвшний хамгаалалтын хөрмийг бат цогцолсон зэрэг мөдөн өвтрүүлнэ. Одоо энэ цагийн нөхтөрлөгийн нарийн уулгаан сонсгоё. Манай хорооны сурвалж илэгч дайчны мөдөлснөр. Шинэ намын хорооны намын байгууллалтын ажлын удирдах дугуйлан 2026 оны 2 дугаар удааны өргөтгөсөн хурал хуралдуул байна. Өмнөх нь Шинэ намын хорооны намын байгууллалтын ажлын удирдах дугуйлан 2026 оны 2 дугаар удааны өргөтгөсөн хурлыг хуралдуулж, Шижинпин ерөнхий шүүжийн зөв засгийн амжилтын үзүүлэлтийг бий болгох ба үйлдвэрлэгжүүлэх тухай чухал заавлын зөргсөнийг гүнзгий сурвалжинд туушлуулж, Төв ба Мужийн намын хороо хотын намын хорооны намын байгууллалтын ажлын удирдах дугуйлангийн хурлын шаардлагыг бүхлээр найдварчлуулн, бүх шинэ сурвалжлах хүмүүжлийн ажлын дүнд сурвалжлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг бөхчүүлэн өргөтгөх хамаа бүхий үүргийг тохируулан байрлуулж, бүх шинэ намын гүшүүн кадрчүүдийн хөдөлгөөн жолоодож байгаад улам нэгалхан боттын ажилдан хариуцлага үргэлж, ардад буян үйлдүүлж, өмнөд горлосын чанар сайтын хөгжилтийг хүчлэн явуулдаг. Жобоновчтой засгийн амжилтын үзүүлэлтийг бий болгох ба үйлдвэрлэгчүүлэх сурвалжлах хүмүүжлийн хотын намын хорооны 1-р саардын жолоодох дугуйлангийн дараг Жангжичо хурал оролцсон яа тавьжээ. Хотын намын хорооны банкын гишүүн Шинэ намын хорооны шүүжийн тандапн хурал өргөлсөн бөгөөд яра тавьжээ. Хотын намын хорооны сурвалжлах хүмүүжлийн 1-р шаардан жолоодох дугуйлангийн бүрэлдэхүүн хурал оролцсон жан жолоод байна. Жангжичо зааж гаргасан Өмнөд горлос Шинэ намын хороогоос төв хороо ба Мүж хотын намын хорооны үйл зүйлийн байрлуулалтын өрш төвшлүүлэн найдваржуулж улс төрийн зогсож өндөр ажлын боттой хатгажээ чигчлэн сайжруулж чигчлэн засаг ажлын онцтой бөгөөд хүчтэй хийжээ. Төвхийн хуучин дансыг бүтэмжтэй шийдвэрлж сурвалжлах хүмүүжил илдэд өр бүтэмж олов. Өмнөд горлос Шинэ намын хороо үргэлжлэн сайн сайхан ажлын байдлаа баталж сурвалжлах хүмүүжилийн үр бүтээлэн үргэлжлэн бөгжүүлэн өргөтгөж урд хугацааны бүтэмжтэй тогтчхан бүрийн шүүлэн төгөлдөржүүлж Засгийн амжилтын үзэлтийн хүмүүжлийг үнцгэрүүлэн ботэжүүлхий яхуул хийх үзэж байна. Чанар сайтын хөгжилтийн харалтаа тогтоож, аж үйлсийн хөдөлгөөн хөврүүлэн төс төвшүүлхий төргөтгөж, өөр чиглэлт нөөлтэй чагаан нуурын хамгаалалтын хөгжүүлэх зэрэг гол дэлгэцийн ажлыг хүчин төвлөрүүлэн яхуулж, үйлдвэрлэг ард түмэн ба төвхийн шалгалтыг дааж дийлэх бодит амжилтыг чармайн үүдэх хэрэгтэй гэжээ. Танда пан чангад хааснаа. Сурвалжлах хүмүүжлийн өрнөөснөөс нааша, Мүж хотын намын хорооны бат чанга удирдлаг доор бүх шинэ айл шатны намын жохон байгууллалд гол сэдв гол шижимтэй нэгт уйлдуулж, сурвалжлах бай цаах өөрчлөхийн нэг цогцож үлэн яхуулхий баримтлж, сурвалжлах хүмүүжлийн шатад чанартай өр бүтэмж олжээ. Жисэн харалтаан байлуулв. Дараагийн алхамд Жобоновчтой засгийн амжилтын үзэлтийн хүмүүжлийг өдөр тутмын ажилд өсөлчүүлж, сунгаар мөрнөөс ус тассан инженерийн цаг үеийн агуулгын үргэлжлэн уудлан бадруулж, цагаан нуурын амьхын бодлосны үйлдвэрлэгийн жан сургаалтын суурин газрын үйлдвэрлэлийг гүйцэд бадруулж, намч чанарын хүмүүжлийг байнгчлан өрнүүлж, намын гүшүүн кадрчдын хөтлөн жолоодж байгаад жүб засгийн амжилтын үзэлтийг бат бөх бий болгох ба үйлдвэрлэгчүүлэх хэрэгтэй. Хөгжилтийн тэргүүн чухал үүргийг баримтлж, аж үйлсийн хөгжилд амь ахуйн хамгаалалт, ардын амьдралыг сайжруулах, амар төвшин тогтун байлгах зэрэг үйл зүйн ажлын нэгдлэлтийг төлөвжүүлэн сайтурат гэж боттой амжилт бүтэмжөр. Өмнөд горлосын чанар сайтын хөгжилтийн илдэд амжилт хорхий явуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлын үйдагийн хөлбөрөөр хуралдаж, Шинэ газрын дэсийн удирдлаг, Шинэ шууд хараа холбогдол бүхий салан бичрийн хариуцлагатан нөхөд, Өлө сум балгаасын нам засгийн гол хариуцлагатан нөхөд, Өлө хурлын талбайд хуралд оролж байна. Манай хорооны сурвалжлагч Ишүй Лангийн мөдөлснөр. Шинэ жагталгуурын хяналт хамааралтын төвчөө, хөлөөгөрд хадгалах идэний хяналт хамааралтад анхаарлаа төвлөрүүлж, идэний өжигнэлтийн амар төвчний хариошхмын хүчлэн сайхан хамгаалж байна. Өмнөх нь Шинэ жагталгуурын хяналт хамааралтын төвчөө бүх шинэ хөвчөнд хөлдөөгөр хадгалах идэнд жишээ хүйтэн хүмүүргийн тусгай зүйлийн амар төвчнээ байчаалтыг өрнүүлж идэний амар төвчний төгшүүрийн даалгамыг бүхлээр жагсаан байчааж чиглэлэн засав. Тус удааны тусгай байчаалтад хараат орны өл төрлийн хүйтэн хүмүрэг худалдааны хөдөлгүүрийн хөлдөөх төхрөмж идэний умдааны нэгжийн хөлдөөх төхрөмжийн идэн бүрхүүлэх өнчөг болонгүй байлгахыг бийлүүлв. хоол хөргөжүүлэх ажилтан эдөөний орлын нөөцлөг өжигнэлтийн голцоогчд төглүүлэн хөмөргөлдөн хадгалах жичээ эдөөний амар төвчтний хариуцлагын зөвлөлтөөр тогт хий чангас юмдуулжээ. Найдсан тал хийгээд хөмөргөлдөн хадгалах талын хяналт хамааралтын үүрэг хариуцлагыг тодорхойлно. Эрэх хариуцлаг нь тодорхой. Бүх явцад мөрдөж болох хөмөргөлдөн хадгалах хамааралтын дүрмийг бүрэншүүлжээ. Үүний хамтаа эдэнэ мөрдөн огцлог системжийн ажилдаг нь хүмүүргийн тойрог хубаан төрөл хубаан хадгалах, хүмүүрлэн хадгалах дулааны хөмжийг хамааран өжимдөг зэрэг зэнгэлгийн гогцоог голдлогтэй хянан байцааж, орчин тойрны өрүүл хамгаалал баримжаад хүрэхгүй солигдсон бохирдол зэрэг амар төвчний далгами нэрнээ байж ахсан байцааж, хүлдэгсэн эдэнэ хүмүүрлэн хадгалах хамааралтын их үүслэсэн жирэмжүүлсэн байна. Худалдааны хөдөлгүүрийн өжигнэлтийн талбарт чиглүүлэн хоол хөргөжүүлэх ажилд нь хүлдэгсэн эдэний тэгс доош 18 градусын хадгалаг баримжааг чанга хөргөжүүлж, эжигнэгчиг шавд нь тогтмол хугацаатайгаар хүлдэх төхрөмжөд хариу арилгах ба гэмтлийн жагсаан байцаах ажил өргнүүлж, төхрөмжийн тогтмол дулааны тогтуунаар ажил хий батал байна. Эжигнэлтийн гол цогцыг эдэний тодорхойлолтын дулааны хөмжөөг жирэмжүүлэн хадгалах хий чанга шаардаж, орон хубаан хадгалах дүрмийн найдваржуулна, эдэний холилдуулан хадгалах асуудлыг тасж огсоож, ариун чивэр ариутгах газрыг байнгчүүлэн өрнүүлж, эдэний хадгалалтын орчин тойрны амар төвчний тогтол нийцхийн үнэнхүү батлаг хэрэгтэйгэж шаард байна. Эдэн омдааны нэгцийн хүйтэн хөмрөд байцаалт хийх дундаа эдэний материал хангах худалдаачны хэрхэм хэр байцаасан мэдүүлэлт бараа оруулсан агтанс дулааны өжимдөж байгаа тамдаглал зэрэг их үслийн материалын байцаан шалгаж түүхэ ба болсон бүтөөсөн ба хагасгүй төгтхүний өрийн хорыгөө оболог эдэний зүйлийн хугацаагаас хөтөрүүлэн хадгалах зэрэг тогтоолооч ирсэн үйл ажиллагааг чанг чагчлан засжээ. Эдэн омдааны огцоогийн хүлдэгсэн эдэний хадгалах явцыг жирэмжүүлсэн байна. Манай хорооны сургууль жилэгч хүүшөлийнэ мэдээлснээр гажир хөдөлтөөс сэргийлэх амсхий багсгах охуулгын сургуулийн хүрээнд оруулж багш сурагчдын амар төвчний хамгаалалтын хөрмийн бат чогцлсон байна. Өмнөхөн Сенэ гажир хөдөлтийн хянан хөмжөг төвийн ажилтнад Сенэ туршилтын багш сургууль Өмнөд Горлос болгаас нэг гол багш сургуульд хүрсэн. Гажир хөдөлтөөс сэргийлэх амсхий багсгах гол сэдвт охуулгын хүмүүжлийн ажилтг өрнүүлж шин сурлагын хугацааны сургуулийн хүрээний амар төвчний ажилд бат бөх халгавчий чогцлсон. Ажлын тухайн талбайд хянан хөмжөг төвийн ажилтнад сургуулийн хүрээний үзэгдэлтэй уялдуулан гажир хөдлөлт үүсэх үндэстэл, генетикийн гажир хөдлөлтөөс зайлах ур мөргөжил, гамсгийн дараа өөрийн абарч харилцан авраг зэрэг хөргөлөөний амар төвчний мэдлэгийн нэрнэм бай тайлбарлав. Галдуу гажир хөдлөлтийн аюулаас зайлах шижир алтан 3 жим хуул, гажирт бөхөх, халахлаг, гараараа чанг атгах зэрэг үйл хөдлөлийн тойронд нарийн бай төгөөмөлжүүлж, аюулаас зайлах зүв хөдөлгөөний тодорхой үзүүлэн, банктай холдог аюулаас зайлах өндөрлийг залруулж, сурагчдад амж уудах ур чадварыг төргөн өзөмжүүлсэн байна. Шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэх суралцлагаар дамжуулж, бүх багш сурагчид генетикийн гажир хөдлөлтийн дараа өөрийгөө хамгаалаг, аюулаас бачин зайлах жиж, өөрийгөө дүгмхэн аварж, харилцан аврах аргыг боловсронгүй өжимсэж, генетикийн гамсыг тулгарсан бачин байдлын арга зан шийдвэрлэх чадварыг бүтэнчдээ дэвшлүүлж, шинжилгээ ухаан цар гамсгийн сэргийлэх санаачилгаасан аюулаас зайлах амар төвчний ухаамсрыг бий болгоо байна. Тайламжид дууссаны дараа ажилтнаасаа гажир хөдлөлтөөс сэргийлж амсхий багсгах охуулгын бодлогот хуудсыг тархаа байна. Сурагчдын хичээлийн дараа сурсан мэдлэгөө бөгжүүлэхэд дүгмүүжүүлэхийн хамтаа гэрийн хүмүүсийн дайчилан гажир хөдлөлтийн сэргийлэг мэдлэгийг суралцуулж, нэг сурагчийн сургаа хүмүүжүүлж, нэг гэр бүлийн дайчилаг охуулгын өрөвтөмжийг баялуулах болно. Тосолдоны гажир хөдлөлтөөс сэргийлж амсхий багсгах сургууль өсөлсөн 1-р хичээл нь амар төвчний ойлголт хүний багш сурагчдын сэтгэлд гүн хадагшилж амар амгалан ээж өгчөнгүй амар төвшин сургуулийн хүрээний орчин тойрны байгуулахад бат бөх сур тавьж өгчээ. Хүнд сонсогчдоо дээрийн нөтөрлөгийн найруулсан хөчин юм нөтрүүлсэн сарнаа сингэн үйлсэн нь жанхол юм. Энэ цагийн Өмнөд Горлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нөтөрлөг өөр завсарлаа дараагийн дугаард дахин толгий баяртай.
1: 北京时间8点整。